0: Радио Рация дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Клен старый у дворы.

0: Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік. Каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Won't somebody tell me what is the

0: Сердце. Мы разум.
1: Мабуть, тебе так само. Часом здається, що Бог подобний до завуча школи, який ніколи не ставить п'ятерок, одночі викликає твоїх батьків до себе. І хто

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацією у суботу 6 червня. Вітаю ще раз тих, які я з нами від початку, але так само вітаю тих, які до нас долучаються, і сподіваюся, що усе застанетеся сьогодні разом з Радіо Рація якнайдовжей. А у нашим ефірі тепер тема, якої анонс почули ви вже у новинах, які я представляв Владимир Лапцевич. Учора, 5 червня, Європейський гуманітарний університет у межах регулярної серії онлайн-зустріч про переасенсування демократії у епоху авторитаризму провів черговий семінар. Темою дискусії стала партисипативна демократія як інструмент супротистояння авторитаризму і її роля у найновших громадянських протестах, у тим ліку вертання жихарів Білорусі до активного уділу у громадському житті після годів репресій, каже спікер, кандидат філософських наук, ад'юнкт Інституту історії Польської академії наук Ігор Бортнік.
2: У нашім громадстві у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всякі ініціативи на подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить, все вирішаються начальники, навіть коли вони там типу питаються у нас неке міркування, це просто, ну, так би мовити, з допрогажості пейзажу, все рівно вони все вирішать. Тому тут саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нечто вирішити. Звісно, я так уявляю собі навіть, що ось там у Білорусі відбулася демократизація і, скажімо, там у нейкую вёску приїжджають представники, збирають сход і кажуть: давайте ось ви повирішаєте, що вам тут робити з вашою місцевою крамою, як її можна там удосконалити. Ну і перше враження таке, що їх зібрали так, для нейкої галочки, порозмовляють і розійдуться. Але завжди не

відчуваю твій подих. Грей мяне, уночі грей мяне. Грей мяне, я не забуду твій позірк.

0: Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Учора гостем Радіорація був Ігор Случак, але думаю, що не всі гетую розмову чулі. А кранає яна вельмі важної теми, а менавіта навучання білоруської мови. Тому пропоную сьогодні її так само послухати. Виніки навучання на білоруській мові у школьному годі 2025-2026 не радують. Як показує статистика, школ з білоруської мови навучання становиться усе менш. Найгорша є ситуація у Мінську, де у школах з білоруської мови навучання навучалося усього 3912 учнів. Наскільки складена є ситуація у сфері едукації з білоруської мови, розповідає Ігор Случак у гутарці з Юлією Швець.
2: Гость рації.
3: Добрый день, уважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня правооборонца Ігор Случак. Добрый день.
4: Вітаю.
3: Акурат у Беларусі уже розпочалися канікули, і самый час так подвести виніки, і мається на увазі мовні виніки. Міністерство едукації любить повторати, що в Беларусі 50% школ з білоруською мовою навчання. А ось як виглядає на практиці? Тобто є зараз дані Білстата?
4: Так, є дані Білстата, що ситуація виглядає зовсім дрянно. І з кожним годом ситуація становиться все горш і горш. Можна навіть у лічбах сказати, що, наприклад, за останні 20 років кількість людей, школьників, які вчаться по-білоруську, зменшилася на 200 тисяч чоловік, або у більш ніж 3 рази. Тобто ми ще у 2005 році мали лічбу 280 тисяч білорусів вчилися по-білоруську, і відсоток був ось 23% був від агульної кількості. То уже ось у гэтым навчальным годзе, который скончыўся, 2025 год, мы маем такія лічбы, што ў гэтым годзе па-беларуску вучылася толькі 85 тысяч чалавек. І гэта толькі 8%. То бок мы за 20 гадоў згубілі 200 тысяч беларускамоўных навучэнцаў і ў працэнтах на 15% лічба знізілася.
3: А давай паглядзім, так, ёсць дадзеныя не толькі агулам па рэспубліцы, але і па абласцях, і паглядзім у сталіцы, як сітуацыя выглядае.
4: Сітуацыя ў сталіцы выглядае самая горшая. У Мінску вучыцца агулам 224 тысячы дзяцей. І з іх толькі 4 тысячы вучацца па-беларуску.
3: Самае цікавае, калі вось ты паведаміў гэтую інфармацыю ў сябе ў сацыяльных сетках, то хтось нават не паверыў і сказаў, што шмат ліцэяў, шмат там школ з беларускай мовай навучання. Нават калі школа з беларускай мовай навучання, ці будуць там все вучні вучыцца па-беларуску? Як гэта выглядае в Мінску? Адсочваў?
4: Тое, што я ведаю з практыкі, не завжди витримлюється мовне ось гэта правило, навіть у тих школах, гімназіях, каледжах чи навчальних установах, які декларують себе як білоруськомовне. Нельга казати так само про те, що в гэтых ось школах панує

0: Радіорація.
1: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком. Радіорація.
2: 24-м року ще буде все тяжко, але наступний, напевно, буде годом перемоги.
3: Режим Лукашенка любить, каб його просили. У його травма 20-го року.
4: Приймається у парламентській асамблеї Ради Європи. Це доклад присвячений цілком Білорусі.
1: Радіорація.

0: Radio Racja. Racja.
1: Hajnowski mastak Wiktor Kabac, najstarszy na Podlaszy udzielnik białoruskiego kulturnickiego ruchu. Leta się mu spełniła się 90 godów życia i 70 godów mastackiej twórczości. Ale ją paranejsza mu aktywny u mastackim życi regionu, udzielnicza ją plenerach, u tym liku i skulpturnych, ladzić wystawy. Wosi sioleta na prekancy traunia prymał udziel u plenery u Starym Laukowie na Narałszczynie. I on tak samo zjawiajca aktywnym inicjatorem stwarzenia u hajnałcy padlaszskiej helerei draulanych skulptur. Prahetuju helereju i pra inszja regionalnej kulturnej podziei z im porozmawiał Васіл Кроква.
2: Што зараз адбываецца ў Гайнаўцы? Ну, как бы мастацкага. Я чуў, што там культурны з'явіўся парк у вас у Гайнаўцы.
3: То мы маем у Гайнаўцы ёсць рэзьба. І то ёсць Подласька галерія рэзьбы в древні в Гайнаўцы. Яна яшчэ цягнецца ад ПРЛ-у. Уже гэты рок павінен быць 24-ты пленэр. І мы так дагаварыліся, што калі ёсць такая гісторыя, і там прыязджалі знакамітыя разбіры, гэты рэзьбы то ёсць у велізарных галерыях і в Варшаве, а нават в Австраліі. To byli znakomite galerie rzeźby u dzierwi, a takich galerii jest bardzo mało. Praktycznie w Polsce nie ma. I to już rzeźba monumentalna. To tam nikt nie robi jakieś takie pamiątki, prawda? I taki zalążek takiej galerii już w Hajnowcy jest. To nie jest park, to jest galeria. Podlaska galeria rzeźby w drewnie w Hajnowce. O. Так, такую то мае назву. Но пакуль будуць можливості, ну, перад усім, то фінансы, бо разьба вимагає, то не ёсць образок. Там треба мець матеріал, транспорт, енергія, правда, нажэндзя, ну, прибори да зрабіць разьбу. No i tak krótko nie można zrobić, jak namalować obrazek, prawda? I to wszystko kosztuje. I chcę zrobić taki dobry folder, gruby, i opisać, jak ta galeria powstała, jakie tam rozbiory były, jaka jest zadumka, jak dalej zrobić.
2: Як прайшоў для вас сёлетні пленэр, які праходзіў у Старым Ляўкова? Намаляваліся новыя карціны, з'явіліся новыя людзі, з кім вы пазнаёміліся? Што, як адбыўся пленэр?
3: Мае два абразкі. Адзін называецца «Прашчанне», «Пожагнанне», а другі «Два дзерва». Адна жывое, другая мёртвая. І калі такі пейзаж рабіць, то мусіць быць якісь такі моты. Чаму ты не маляваў? Так.
2: Павінна нейкая філасофская думка быць, ці што?
3: Так, ну, бо маляваць, чы ты ж брыдкі, чы хорошы, то не ма сэнсу. Да? Прыгажосць мае вартасць, калі ёсць у гэтай прыгажосці штось такое, што зачэпіць чалавека. Бо хорошая Беларуска, файная рэчка, блакітная вода, там, правда, это можна маляваць, маляваць, маляваць, все будзе хорошае. Але чи яна має якусь глубину, вартасць, правда? Так як лёгкая музыка. І мастацтво не може быць такою лёгкою музыкою. І у музыцы теж є такий акцент, коли ти задумаєшся, а нават заплачаш, правда? Яна не толькі ідзе на рэфлекс візуальны, але ідзе на задумку. Мусіць быць крышку, то трудно акрэсліць. Часом такі краявід, такая рэчка штось пакажа. Я заўважыў на гэтым пленэры, што ў рэчцы ёсць уже зелёная вада, бо нарывка помаленьку высыхае. І там на дне парос, не знаю, як нават называецца гэта раслінка, і дно робіцца ў рэчцы зелёнае. Рэфлекс файны, але для рэчкі гэта ўжо трагедія.
1: Leta i za swoją szmatgadową utworczą dziejność Wiktor Kabac był znaharodzony srebrnym medalom zasłużonej kultury Gloria Artis i honorowej odznakaj Podlaszskiego Wojewodstwa.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: знакомиться с литературой.
1: У презентации книги Владислава Хроменки «Неосвіжская криза» або «Вернутый рай», якая отбылась у Белостоку, удельничала удова письменника Вольга Хроменко. Я распытал яе про музычную адукацию мужа, а так само про историю его пахавання, бо Владислав помер у Польщі, але заповядал обовязково пахавать яго у Менску.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірина Костянтинівна, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили у Чернігові. Беларуская мова – это было что-то книжки, может, батьки. А ваша дочка вельми добра ведала белорусскую мову. И она написала твор. И она, по-моему, авторка книги дитячей.
2: Так, простые речи.
1: Да, что-то такое. В мастацкой литературе, по-моему, книжка выходила у яе. А как вот батька с дочкой размовляла белорусской мовой?
2: Когда я была вагітною, Слава одразу мне сказал, моя дитина зі мною буде розмовляти лише белорусскую мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, она размовляла только и отремлюется с батьками, и все,
2: так.
1: Как бы, больше не было с кем.
2: Нет.
1: А, ну, еще приезжал Максим.
2: А, ну, ну, так, звичайно, коли Максим был хрестный.
1: Отколь, как бы, возникла эта обовязковая речь, что треба его поховать у Менску? По-моему, он нигде написал, по-моему, это был
2: Фейсбуку,
1: тестамент.
2: Это был пост.
1: А это был пост в Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було 17-го року.
1: Как бы, я вот не зрозуміла, и он что, прочував?
2: Так.
1: Прочував.
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розв'язлися над моєю родиною.

0: займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою, бо я православна, Слава – католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися, просто не було часу, бо Слава на дві держави жив. І ну так якось, ну треба, а потім, коли вже Слави не стало, треба було його відспівати в Красному костьолі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити? Я кажу, Максим, ну ти розумієш, Славу в іншому костьолі відспівувати, ну... Він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священиків. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було Славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислава Хроменка народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

0: Акція штотыднёвая перадача з серіі «Спадля шародам. Месце, падзеі, людзі». Сёння мы гасцюем спадарыню Любы Сакович, народнае майстрыхі і паэтэсы, родам з хутару Лоплянка Новая. У сямейнай гісторыі Любы Сакович захаваліся расповеды з гадоў бежанства і другой сусветнай вайны.
1: Было так, же, як прыйдзе немец, то будзе бабам языкі, цыцкі адрэзваць, і ўсіх і стараліся нагаварвалі, каб усе выязджалі ў глыб Расіі, бо там дадуць гектары, дадуць усё. Ну і, значыць, бацькі майго тата Дзеніс і Варвара, у іх было восьмёра дзяцей, яшчэ бацькі жылі, чылі была 12-асобова родзіна. І на Альвідосне заможна жылі, бо мелі двое коней, дзве фуры, і на дну фуру то цэла родзіна села 12 асоб, а на другу там штось узялі. І тата казалі, выехалі, татаві колькі было, тато 10-ты рочнік, 4 лет. 5, може, бо то 15 років, напевно, виїжджали тоді. І під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка. І той казав, Дзеніс, Дзеніс, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там каля України недалеко. І теж казали, і, ну, мама тещова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожжя, усе, у горби сипали, почалася біда, давай утікати. То так вже дід Андрей Кардаш, то він у війську там був, навіть з'їнче таке ще є, мама тещова такі невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися, о. А тещова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочаючися разом, то, ну, Міхал і Федора. І мой тещ, як 8-літній хлопець, залишився вже при сестрі, гадавався. І то так попросту було, що їхали, бо там буде, може й було б, але потім ворочалися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці, а у нас є партизани. А партизани дізналися, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять. Ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на це то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Кощею теж примак габець, бо то сестри були за те. І кажуть, чуємо, їдуть гостинцем машини з подожіром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була прищепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, або мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами працював. І хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, вже ця сучка... Сушка збігає з цього, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже раб неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хваїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, а ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. бо тут немцы, і як іх, тайді хоць малака прыняші, і то...

0: хлеба булку далі. І значыць, гэты партызаны завярнуліся. Ну цяжко было. І тату расказывалі, што падружылі з адным такім партызанам, Колькаю называўся. Бо вядома, як то што былі людзі. І прыходзіў да тата, і ўсё намаўляў тата, жа, Косця, ідзем з намі. Тата кажа, да, я пакіну дзеці, пайду. Гэта. І спявалі такую песню, б'ецца ў цёмнай пячурке агонь, на паляне смала, як сляза, да цябе мне дайсці далеко, да смерці чатыры шага. І ён расказваў той Колька, для тата, же казав, вони, як у партизани, сиділи у засадці. Були у засадці, так розставлені. А пустили немця одного на звяди. І той немець іде у білому халаті і акурат іде на той корч, в котором він сидів. І той Колька каже, смотрю, наступить на мене. Так, а немає розказу стріляти. Так він взяв винтовку, а мав німецьку винтовку. Той партизан узяв на того немца, хацеў стрэльнуць, кляпа чечка. Так ён другі раз, знову то само. Тады зарваўся, устаў, а яно крыкнуў, «Ребята, немка адказала», то значыць, жа вінтовка адказала. І ён кажа, «Я устаў за того карча, а немец ад мене якіх 9 шага смотрит на мене, выняў гэтаго бронь і ў яго стрэльнуў, і теж яго не забіў». І ка пасмотрел на меня и завернувши пошел. И он так казал, да тата, Костя, посмотри, у меня здесь есть иконка, которую меня мать благословила. А ну ты не скажи моим друзьям, бо они меня сейчас убьют. Прошив ему шинель и сумку, немец. Каже, видочня не было пасть ему от моей руки, а мне от его. Вот, это так, правдивое таке цось, что не тоже там якась выдумка. Каже, это есть иконка ушитая, которую меня мать благословила.
1: З гадоў нямецкай акупацыі у сям'і Любы Саковіч захаваліся расповеды пра гісторыю дзядулі Дзяніса Галубоўскага, якога прадстаўнікі акупацыйных уладаў вызначылі ў склад дэлегацыі, якая адправілася на імяніны да Германа Герінга. Як распавядае спадарыня Люба, міністр авіяцыі Трэцяга рэйху зажадаў пабачыць сапраўднага беларуса і як такога на мерапрыемства вызначылі яе дзядулю. Спадарыня Люба Саковіч гісторыю свайго дзядулі апісала ў апавяданні «Асталіся ў жывых», якое даслала на літаратурны конкурс «Дэбют», ладжаным праграмнай радай тытнёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».
2: Гэты расказы атрымалі ў конкурсе «Дэбют», бачу другое месца ў катэгорыі «Проза». Асталіся
0: ў жывых. Хачу расказаць, як расказаў мой тато. Як то было? Мой тато з Люкова, Костя Галубоўскі, а дзед Дзяніс быў. У час нямецкай акупацыі Белавежскай пушчай заведаваў немец Герінг. Герінг прыязджаў у пушчу на паляванне і вельмі добра сябе тут адчуваў. Калі набліжаліся яго імяніны, ён захацеў, каб на яго і ў Берлін, на яго імяніны ў Берлін прыехалі дэлегаты з ваколіцы, якой ён калісьці тут заведаваў. Асаблівай просьбай Герінга было, каб прыехаў да яго праўдзівы беларус, ну, бо тут і былі тэрэны беларускія. З гміны Нараўка выдалягавалі трох чалавекаў – ляснічага, бацюшку і беларуса, Дзяніса Галубоўскага з Новага Ляўкова, маго дзеда. Адзелі яго па-беларуску, вышытую крыжыкам рубашку і падвязану вышытым паяском. Дзяніс быў высокага возрасту і меў доўгую рыжую бараду і вусы. Так апрануты паехалі ў Берлін. Праводзіў іх чалавек, які вельмі ведаў мову нашу і нямецкую. Едучы ў Берлін у вагоне, гэты, што іх праважаў чалавек, дэлегат пытаецца, «Вы едзеце, а з якой вы інтэнцыі едзеце? Што вы там будзе гаварыць, як вас дапусцяць да голасу на тых імянінах?» Лясник кажа, «Я буду прасіць, каб не нішчылі нашае пушчы, каб не вывозілі толькі, бо тагды за часаў Немецких на то много дерева вывезли. А батюшка каже, а я буду просить о помиловании духовенства. А мой дед каже, батюшка, а для кого вы будете молиться, як людей повывешивать? Вы бачите, что в Беловежи так людей вывешивают. Стоит вишенница каля церкви, там без допросу людей вешают. Этот человек каже так. Вы заберете голос на деда, як вас допустят. Ну, і на тих іменинах допустили до голоса правдивого білоруса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вішали в Беловежі. Ми ж білоруси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вішають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницю... Ту вишельницу у Беловежі зняли. Стояло тогда 10 человек до повешення, и эти люди стали ще живые, бо пришел декрет, что не вешачи. Ну, добро, ті люди відвідували деда Дениса, вельми было так приятно, бо были вдячны, что стали ще в живых. Але як пришли уже советы, ах, якийсь там добрый сусед каже такого, же он ездил до Геринга на именины, он с немцем спопрацевал, а мой дед Богу духа винен, он попросту поехал в оборону людей. И а дед мой, казали, тато, аккурат брали воду, черпали воду у нас колодец там у нас, ну, в Любкове, еще он сегодня кае, и так и журавель чагнуть воду. Дед брал воду, подъехал русский самоход, затримался, подивилися и поехал. На другий день деда арештовали, забрали куды, да, швислачи. Забрали до Швіслачі. І кілька там днів вже дід сидів на той Швіслачі, і прийшов такий розказ, повідомлення, що за Швіслачі будуть усі гнати до Гродна на суд. І як сини, то значить дядько Андрей, бо тата був ще брат Андрей, і Павел, і мій тато, як дозналися, ну то давай їхати до Швіслачі. Заїхали конем до Швіслачі железняком, і а вже люди... Ті всі такі, яких таких назбирали, то вже були на вулиці. І, як сказав, ти проважав, що їх там, сказав, уперед ступати на повнач. А вже тато, ну, чи сини Дениса почали їхати фурою за мене. А ти, як він там, каже, куди ворочайся? А він каже, що десь пішов наш отець. Та ми їдемо, капівати. Він каже, туди, куди ми їх поженемо, навіть лошадь не дойде. А тогда, который сыну, может, той тато каруть, то мы отца на плечах занесем туди, куди вы скажете. Той жандар поглядел на них и позволил, как они ехали. Подъехали, казали тату такие, ну, кольчись там километров, а дед уже были старейшие, зачали слабнуть, и он позволил, как дед сел на воз. И дед сел на воз и сам сядал. И также деда... Дениса довезли сыны аж до Гродна. А у Гродни уже там як то кого... Бо там было около 100 человек, то они тоже много назбирали этих таких людей. И тогда куды кто в який барак? Аля, тато пішов в этот барак. Тато мой каже, я дам гэты хлеб, што я взяў на дарогу тата, бо будзе галодны. І зачалі хадзіць пад тым баракам. Выйшаў той гэты, што тата, ты чаго тут? І тата пасадзілі. І дзядзька Андрэй, і Павел вернуліся да хаты, заехалі да нас. Тата ўже былі на Раманаві, ўже было двое дзяцей, было Женя, Янюта была, і кажуць, што Костю затрымалі. Мама ў распачы. Ну, але на ранах тату пераначавалі ў том аддзельным бараку. Значить, їх на лісті не було, і їх звольнили. І тоді тато на піхоту йшли вже з Гродна, і той хліб доїдали, так. Попросту, ну, так було. Але я, то була така любов дітей до батька. Чіперака мартвилися би. Ой. А і був суд. І як був суд, то ті люди поїхали, може, не всі, але поїхали трохи за святка. Уже Денис Голубовський поїхав до Берліна і не для зла, тільки для добра, для нашої боронить людей. І деда Дениса унівіннили. Даже у Левкові, у Новому, при Павлові, при Ользі. І похований на могилках. У тим ще хата стоїть тая в Левкові. Була дранка, крита до цієї пори, літер справнук перекрив уже на бляху. А дранка то гонт такий з этого. Велика хата була. Ну і так же...
2: A wy jeszcze mieli nachodu rozmawiać z dziedem?
0: Nie, ja nie pomnił ni dzieda, ni baby. Ano zdjęcie było takie, pomnił to w Nowym Lełkowie, u kościół, że u nuka, to gdzie takую бороду mieli długую, ale już nie, to nie. Ja ni dzieda, ni baby nie pomnił. Bo ja 46-й, a kali, nawet nie знаю, w którym roku umierali. Ano, mama to казала, jak jechali do Lełkowa, no chciało się tatowi i mami, to baba Варвара, кажуть, хто колишні, та хоч якийсь флажку, що ще завжди дала, на залежі, бо там діти у хатьбу, так, то я, ну, так же двох, Андрей і Павел у Левкові, а тато пішли у примаки на Луплянку. Так було, але теж були чоловіком, старалися, як дали ради. Часи були повоєнні, будуватися мусили, пішли вже. А дійшли, хай спочиваю з Богом.

0: Люба Асакович, родом з хутара Луплянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Юшкавых Груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Напісала Тальтавук. Давно-давно, я знаю, каторы то рок быў, можа, кіще міщаты. У нас у хаці Ніва то была ад 56 року. Тато выпіў ад самого пачатку. Ну. А ў Абніву. Як то на свеце сумна было б, каб не хадзіла Ніва кругом. Ніва ў вёсцы, Ніва ў свеце. Чытаюць Ніву старыя і дзеці. Бо як патрэбна сонца квяткам, патрэбна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніве крытыка, у Ніве весткі. І як зварыць, як хочаш ешці, тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Сэрцай калюба табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будзьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і вескі новы, то мы забыліся б роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: А то мой тату з мамою в календареві.
3: А то як то стало, і жива штата?
2: Як сталося?
1: Була я сестрою Білостокові, ну а я Ніву то завжди виписували. Кажем,
3: а календар за 2021?
1: Ну, о, і о, ми, значить, заїхали, зайшли до Ніви, каб їм жичення перед. А ще був Волковицький тогди, і я тобі кажу, а вечеря не будете наладжувати? А то може будемо. І то їм було 50 років по вечелі, і у мене в хаті юшком друзям наладжили то вечеля, і потім приїхали з Белавера Волковицька і Рудчик приїхали. От, а ще пам'ятаю, в міжчасі то поїхали до Мастовляна, Рудчик поїхав і побачив вже підлога у церкві дерев'яними гвоздями перебита була у Мастовлян, то його так то заскочило. І то зробили гето з Єнча тогди, уже там на Романові у хаті, тато Ніву тримаюсь, подмалювали так, то вони трохи інакше виглядали, але то хтось їх тут намалював. Ну, і маю з Єнча, як за столом, тато з мамою сидять 50, бо тато прийшли у Примаків 35-му рокові, а 50 лет по вечері то було, який то мог бути, у 85-му рокові то було. То что, может, что такого вершика скажу? Минулое не забытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое не забытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щотках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя ніткі на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І з сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Прали, ткали, ешь варили и ласково до мужа уговорили.
3: А вы еще этим льном займались?
1: Той рок, как я замуж мела вышти, то мы 100 кило волокна сдали с мамою. Ну, черли, тропали, а льон треба было пощеять, пополоть, потом треба было послать, побить. При льоне много работы было. Вот пощеять, пополоть, вырвать, побить, послаць трэба было забраць, сцерці, страпаць, счасаць, выпрасці і ткаць. Такая праўда. І што ж якось на гэтаю?
3: A to ja bacz, że toś pro COVID?
1: A to ja pisała dla tego, gety rok, jak była prymacka, ja biesieda, to ja napisała taką wierszyka.
3: Pro COVID.
1: No i tutaj jest tak, prymacka, ja biesieda zaniała pierwsze miejsce. Ja że szósty raz się pierwszy kalini napiszę, to czemuśćka. A on jakiego wierszyka napisał? Prymacka biesieda, to była u nas. Nie siedzi u chaty, przyjeżdżaj na czas, bo prymacka biesieda сегодня у нас. Юрка Примак, з ім усе співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усе танцують каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцуйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очікає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю. Прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаєте уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я ведаю, я ще молодая була, пам'ятаю, їхала до Блян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить таке натхнення часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну, там щось часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так, то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете, і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлім року теж на дебют.
2: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припомінала баба діду. Баба з дідом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під дервою. Не боліли ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ж ёсь довга, а мы не спимо. Нема силы на кахання, думаем, кто завтра днею станя. Чашка на бок перевернуться, ды у кухню закрунуться. Добре, что старощі дождали, разом деток отгадавали. Дети от нас отлетели, а мы ляжемо у белой постели. Нема уже силы на кахання.
3: А чи є якась така розпознавальна?
1: Ні, я якби крипуюся сама собі, вдаю, що я нічого не роблю, нічого не роблю, нічого не відаю.

Kierujemy się niżej передачи była Люба Сакович, народная майстриха родом з хутору Лубленка Новая, что у хміні Михайлова на Белосточчині. На сустрічу з черговим героєм серії з Подляшша родом місце, події, люди запрошую уже про тиждень.

0: Nasz studyjny telefon nie małczyć. Mają już o pierwszej telefonowanie. Gosia z Mochnata do nas zatelefonowała się.
1: Dobry wieczór. Halo. Halo.
2: Tak, Kali Leska, przeciągajcie.
1: Pozdrawiam z Białegostoku Janka, Gosiu. Живаю їм здоров'я і многої лета. І хотіла сказати, той син Янка обходив 40 літ, Томик. І живаю йому здоров'я, щастя, здоров'я і багаття, і здоровічко було. І многої лета. А тепер хотіла поздоровити стару Корніна Ніну. Живаю для її здоров'я і многої лета, і всього доброго життю. А тепер поздравляю з Мохнато, Сержика і Люсю. Живаю їм здоров'я було і щастя. Ковши для Люсі було здоров'я, ковши кренгосу не болів. Живаю щастя, здоров'я. А тепер поздравляю і з Вощинки, і Аніці, Базилі, Кришю. Живаю їм щастя і многоє лета їм живаю. І поздравляю тебе село Мохнате, хто слухає, хіба знає, бо слухає кожну суботу і каже, що я поздравляю знайома. І тепер хотів поздравити цілу родину свою і що. І хотіла ту пісенку, що заказала. Совсем та пісня буде. І то все, дякую.
2: Ми так само дякуємо вам за телефонування. Усього доброго. У Мохнате від Білоруського радіо Рація. А пісня від Дубінову «На вулиці мокра» буде вже не в забаві, але... Ще є пожаданні, які я прийшли у вигляді смс-повідомлення, наприклад. І так, з нагоди дня народження Євгені з острова Повночного, коханій мамі і бабулі, передаємо подяки за усе, що ти дала для нас, робила і робиш. Житим тобі мора спокою, океану кохання і щоденних малих цудов, наймацнішого здоров'я і милих усмішок. Ти справжнє серце нашого дому. З пожаданнями Дар'я, Przemek, Julka, Adrian i Wiktoria.
0: Усі бачать, що апошнім часом над Капітанщиною лунає магія. Місяць з кожної ночі, що становиться усе ярчейшим. Він тихо набирає сил, аби ярко зяяти у небі 11 червня. Причина грандіозна. Якраз 11 червня день народження буде означати Магдалена Карпюк. З гэтай нагоды, Магда, мы жадаем табе шмат усмешак, моцнага здароўя. Нехай усе твае мэты будуць дасягнутымі. І нехай месяц ніколі не перастае зяць для цябе. З днём нараджэння, многае лета.
2: Ну вось і музычны падарунак.

0: Подляжский концерт пожадання у нас на сувязі. Белая Подляжская і спадарня Вероніка, якую сердечно...
1: Вероніка з Белой Подляжской, так.
0: Так, вітаєм. Ви уже у ефірі, калі ласка.
1: Хочу подати для своєї турки Ані сердечне життя в 22-го річниці шлюбу, бо 6 червня 2004 року було їй веселе. Dużo, dużo zdrówka, wszystkiego dobrego. Ma trzech synów, to pociechy syna i żeby się dobrze uczyli, a dla córki chcę przekazać, bo idzie na operację, ma woreczek, woreczku żółciowym kamień, żeby operacja się udała i wszystkiego dobrego. No i dla was wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i bardzo dziękuję za taki program, bo zawsze słucham.
0: А ми дякуємо, що ви разом з нами. Усього доброго вам, усім у Білої Подляжської, перед усім вашій дочушці. Нехай усе буде добре після операції.
2: День радосний, один день такий. Якраз сьогодні є ваш день народження, і від серця передаємо вам пожадання шмат здоров'я, щастя і поспіхів для Павла і Петра. Пожадання передають жінка і мама Крися з Білостоку.
0: Віншуємо Геню Нестерову з днем народження. Жадаємо моцного здоров'я, добрих людей на життєвих стежках і високої на 13-й і 14-й пенсії. Многі літи. І просим пісню знов «Маміна сорочка». Ну, власне, як так, «Маміна сорочка» стала раптом вельми популярною, але вона була уже... Так що у нас буде зараз просто...
2: Іншая пісня, але так само пригожая. Привітання для мами Катерини з Радцева, сина Габрієра. І просить пісню «Чаромуха білая» від Максима.
0: Ну, ось і ось «Чаромуха білая». Ох, зараз я її тут поставим. Ось «Чаромуха білая» від Максима. І що ж... Чекаємо ваших дзвінків тепер.

0: Падзяжскі канцэрт пажаданняў, не ведаем, тэлефон дрэнна працуе ці проста няма зацікаўлення падляжскім канцэртам пажаданняў. 85-654-5151. Чакаем вашых званкоў. А тым часам 11 чэрвеня свой дзень нараджэння будзе адзначаць Ян Анцута з Навасад. Дарагі брат і дзядзька, жадаем табе як найменш турбот, моцнага здароўя, мноства зычлівых людзей у наваколлі ды вытрымкі. Не забывай, як наша мама говорила, каб мы все дружно трымались, і мы, маміна, і навукі ніколі не забудем. І навукі той падтрымоўваць будем. Многія леты спяваем і агромны кошык чырвоных ружаў на рукі складаем. Сёстры Крыся, Галіна, Евгенія і Ірена, Адам з Марысяй, Рафаў, Аня, Дарэк і Олег, сям'я Шчыгельскіх з Гайнаўкі.
1: Хочу передать привітання для своєї мами Зосі Опольської з Ванєва, моєї сестри Юліти, Ані, Еви, для брата Юрка, а так само привітання для Євгенії і Янки Сімінюка з Білостоку, усіх слухачів і, натурально, ведучих подляски концерт пожадання. І жадаю приємного, милого вечора для усіх.
0: А вось нехта бадай, што ёсць у нас на сувязі. Добры вечар або добры дзень.
2: Добры вечар.
0: Хто нам датэлефанаваўся?
2: Кланяся, Саколка.
0: Вітаем, Саколку.
2: Хчалам сердэчне падзінкаваць всім коляжанкам, колегам, знаёмым, родзіне за жычэння уродзінове. I pozdrowić swoje koleżanki. Halinkę Petelską z Grudka, Mirusię Kalenik z Odrynek, Anię Jarka z Prymaków z Wasilkowa, Marysię Makarewicz z Sokółki i życzyć im wszystkiego dobrego. Chciałam również życzyć miłego pobytu i powrotu swoim dzieciom w Tajlandii dla Jakuba i Karoliny Makarewicz. Pozdrawiam również Radio Racja. Życzę wszystkim pomyślności, zdrowia, bo to jest najważniejsze i wszystkiego najlepszego. I proszę o piosenkę Czarownica.
0: I prosi ci pieśniu Czarownica, woś będziemy je szukać.
1: A pakul,
0: prosiłem pożegnanie.
1: А пакуль прачытаю пажаданні, якія прыйшлі да нас у чаце. Для каханай бабулі і прабабулі Алімпіады Мартынюк з Плютыч. Жадаем шмат здароўя, шчасця, шмат сілы і задавальнення з унукаў і праўнукаў.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши. Украина-российская война. Дроны знову атаковали Петербург. Журналисты Вашин шостый раз сустракая день народина у неволи. У ЭГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. З новинами Стась Дедарка. 1564 день войны. Шерех регионов России, у тем лику Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотника. У приватности у Ленинградской области почався пожар у районе Великой Ижоры. Там размещены 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за апошний тыдень. Первый был нанесен в день открытия экономичного форуму 3 червня. Кіраўнік городу Александр Бяглоў паведаміў пра атаку беспілотнікаў і заклікаў жыхароў не выходзіць на вуліцы са сваіх дамоў. У Ламаносаўскім раёне Петербургу быў атакаваны навукова-даследчы інстытут марской цеплатэхнікі, ключавое прадпрыемства ў стварэнні падводнай зброі, а ў Петергофе беспілотнікі спрабавалі паразіць нафтабазу. У Кронштадце быў атакаваны марскі кадэцкі корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шостый раз журналист сустракая день народина у неволи. З их третий раз уследший турме номер 8 у Жодине, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Нагадаю, Ивашин осуджены на 13 годов и один месяц из неволения за небыто здраду державе и незаконные сборы распаўсюд звесток о приватном житті. Вільня. Европейский гуманитарный университет у межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократии у эпоху авторитаризму провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее доля у найновших громадянских протестах, у тем лику вертание жихаров Беларуси до активного удела в громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Института історії Польської академії наук Ігор Бортнік.
3: У нас у громадстві у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешто вирішити.
2: Особливо під час семінару закранули тему низької явки на вибори у координаційну раду. На думку дослідчика, гэта зв'язано з тим, що многі білоруси у вигнанні не бачать достатково виразних виніків праці демократичних структур, каже Бортнік.
3: Для білоруських громадян, тих, які знаходяться в еміграції, не відовочний винік такого уділу у голосуванні. Координаційна рада вже як організація існує, шерев готов, і не відовочно те, для чого треба йти голосувати. Справа хоча не у пасивності навіть.
2: Поводле Ігора Бортніка, подобна проблема існує і внутрі Білорусі. Люди значно охотні долучаються до громадських ініціатив, коли бачать, що їх удел приводить до конкретних зменів. Тому одним з головних викликів для демократичних сил залишається відновлення довіри і демонстрація реальних виників своєї діяльності. Про літературу. Визначений повний спіс з 22 творів, які претендують на звання «Найлепшие белорусские прозаичные книги» минулого года поводле премії Гідройця. У спісу вайшлі сярод іншых новыя творы з Дмітра Вішнёва, менскага літаратара, які цяпер жыве ў Нямеччыне, Ганны Кандрацюк, беларускай аўтаркі з-Падляша, Александра Лукашука, колішняга кіраўніка беларускай службы Радыё Свабода, Уладзіслава Наважылава, лідара метал-гурту Guts Tower, Макса Шчура, беларускага празаіка і паэта з Чэхіі. У публічнай частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартановіч, Андрэй Хаданович да іншыя. Цырымонія ўзнагароджання адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю 7 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, день 23-25 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
4: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
0: Падляскі.
5: Падляскі.
0: Канцэрт пажаданняў.
5: Канцэрт пажаданняў.
6: Падляшскі канцэрт пажаданняў, другая ўжо гадзіна нашага канцэрту. У студыі надалей Аня Шайкоўская
7: і надалей Валя Лаеўская. 85-654-51-51 нумар тэлефону ў нашу студыю. Набірайце, тэлефануйце, перадавайце пажаданні. Можаце таксама паслаць пажаданні смс з паведамленнямі на нумар 508-667-663. СМС-паведамленне ад нашых слухачоў адсочвае Сергій Верамєнка.
6: Чакаем таксама вашых паведамленняў, вашых пажаданняў, якія можаце дасылаць на электронную пошту наш адрас концерт@slimakaracia.com альбо можаце звязацца з намі праз Teams Login Racia.
7: Другую гадзіну падляскага канцэрту пажаданняў пачнем з пажаданняў. Добры дзень вам у радіо Рацыя Дубіны, Сцяпан Бяроза. Вітаю вас, вядучыя канцэрты, дзяўчыны і ўсіх вашых супрацоўнікаў. Сёння на пачатак акадэмія мамы Марысі Лаут і ўсё яе сям'і перадаю найлепшыя сардэчныя пажаданні, перад усім здароўя, шчасця, любві, здзяйснення ўсіх мараў, усякай радасці на штодзень, а таксама добрых ведлівых людзей побач. Дачушцы Агаці, якая 9 червеня будзе адзначаць свой дзень народзінаў. Да пажаданняў далучаецца муж Агаты Крыстіян, а таксама і я. Просім Агаці песню прымакаў віконачку. Вельмі дзякую, Сцяпан Бяроза.

0: Ну, вось і праблемы якія. Якога выбраць? А можа на гэтае пытанне нам адкажа спадар Андрэй з Плескаў. Якога выбраць, калі оба харашы? Гэта трудна, складана. Калі ласка, Андрэй з Плескаў у нас на сувязі.
1: Маю, Аню. Поздравляю тебе, так само, Анна, ти буду, бо моє рувєшнє. Добре, і начинає. Так, ми споткалися тут, я коло Арану, коло Мадану, заїхали, до котора знала мене погоді, говорить, кажеш, тікай в яр, я лався, ну, кажувався. Чего, каже, тебе нема той тісні, марочка. Я кажу, бо ніхто, кажу, зрашав, але, кажу, на суботу одразу зроблю. Арді, а вона каже, слухам, тер. Каже, не мішкай, мішкай в околіці. О, а говорить, напевно, будем пхать. І так, такі, знаємо, лішні-колішні, єднак ростуться люди. Так же, перелечко по венчері, бо я дівчинят, дори, і те, як то знаєш, білі, то серпечками називає. Так же, вставляю перелечко, бре, печка, друге, словечка, напевно, обкаємося, хоч дім наговори, такого, так і много людей. І та я маю жарту, буде напевно. Позад, як же, тих сталих скров, моїх садов, сусідніх, теж всіх моїх знайомих, моїх колег, сердечних, теж сердечні поздравляю. Поздравляю також, мішлівих теж, з нашого кола тут. Ну, ніч, не буду розширюватися. І так, як моя зорочка, для тих усіх, котрі навіть ще розпознають мене з радіа з ярду, а то літ минуло вже. І поздравляю сердечно усіх слухачів, дітей. І дякую сердечно. Всього-всього доброго всім слухачам.
0: І вам так само усього-всього найліпшого у Плескі від Білоруського радіо Рація. Пересилаємо.
2: Поздравляю свою сям'ю, жыхароў вёскі Макаўкі, слухачоў у Польшчы і за мяжой, вас, вядучых радыёрацыя, і прашу песню «Малітва маці» калектыву «Трыяда» з Беластоку. Прывітанні перадае Міраіда з Макаўкі.
0: Ну вось, паставім песню ў чаргу, а 9 чэрвеня Гэлена Сулепска з Маковлян адзначаць будзе свае 60-е ўродзіны. З гэтай нагоды Ірына і Генек з сям'ёй перасылаюць самыя шчырыя пажаданні здароўя, шчасця і здзяйснення ўсялякіх мараў. Галенка, будь шчаслівай. Прывітанне таксама для Радіо Рація і просім песню «Галубая ноч» калектыву АС. Гэтую песню таксама паставім у чаргу, а ў нас ўжо звучить пісня «Моя зорочка». «Моя зорочка», так? І «Зорка».

0: Do nas zatelefonowała się spadarynia Luba Haurylux z Koźlika. Serdeczna witaję.
1: Dobry wieczór, Radio Racja. Dobry wieczór wszystkim, kto nas słucha. A ja chcę złożyć życzenie dla swojego rodnego brata Janka Szkurian, Mińko. I dla brata Janka z Towarowej. Tam dwojrodny brat. Dla siostry dwojrodnej Nadi Burszy z Leścianok, dla pani Kalinki z Nowej Woli, dla pani Wali z Pawlu, dla Wali z Leścianki, mojej siostry rodnej, dla Marysi z Narwi, siostry rodnej. Chcę wszystkim сказати, ja na zdrowie życzę, a reszta to все буде. Прийде само. Як нема здоров'я, то гетто не купиш. І ще кому, ну може декого промінула, але я всім життю здоров'я, здоров'я і спокою. І як веселіліся, як співали, то як жити, бо як воно смутно, то не добре. А вам Радіо Рація, що чудово ведете, і такий концерт, що дуже людей, вони не дзвонять, такі, як я не дзвоню за дуже, але я слухаю, бо я волю слухати. Так, всього доброго.
2: Ну ж, жаль, що так рідко дзвоніть, це було б цікавіше, каб ось більше людей дзвонило. Ну, але дякуємо за те, що ви разом з нами. І так, може, коли вже так рідко, то одразу і заспіваємо пісню, яку ви вибрали. Карапет і колоски. Слухаємо.
1: Добре.

0: No voď, heta bol karapeta tka láskou, sapravde dynamičná i prihoža. A u nás už o nás uviaží taparky i spadar Vitali. Sardečne vitajem u našim efiry. Haló, haló. Nie už o nám rozključil sa telefon, bo i tak bývaje. Haló, haló. Ну, на жаль, расключылася. Калі ёсць такая магчымасць, просім набраць яшчэ раз наш нумар.
1: Найсердэчнейшыя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чахоў Арлянскіх, моцнага здароўя і сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі.
0: Ну, вось нехта нам датэлефанаваўся. Сардэчна вітаем.
2: Пані Валю! Ale tak chutko.
0: Nie, my czekajcie.
1: U efiry.
0: U efiry, my byli u efiry. Ja думала, что może jak раз у нас спадару Віталю дозвониться, але ну не ведаю, ці гэта спадар від. Паспрабуем яшчэ раз. Вітаем. Алло, алло.
2: Алло, здравствуйте. Chciałem przesłać jej pozdrowienie dla synowej z okazji dnia urodzin. Dla Kasi Gielarzyn.
1: Tak, słuchaj.
2: Piosenka Traktorysta.
0: I piosenka Traktorysta i pożadanie, tak?
2: Tak.
0: No to, a kto pieradaje pożadanie?
2: Teść.
0: Teść,
2: Teść Janek.
0: Teść Janek. A odkąd wy dzwonicie?
2: Dubrowa Białostocka.
0: A z Dubrowy Białostockiej, tak? Ty pierasylajem pożadanie u Dubrowu Białostocku, tak rytka tam od was dzwoniać do nas.
2: No, ja dodzwonił się.
0: No, cudowne, że wy dodzwonili się, pierasylajem usim przywitanie u Dubrowu od Białoruska Radio Racja. Dziękuję.
1: Найсердэчнейшы я пажаданні з нагоды надыходзячага дня народзіна ў маёй цёці Валенціне Герасімёвы з Гайнаўкі. Каханая цётушка, жадаю табе моцнага здароўя, шчасця, удачы, здзяйснення мараў, усмешак сонечных дзён, задавальнення ад унукаў і праўнукаў. Усяго добрага і многія леты. Паўля Каравай з сям'ёй.
0: Самыя сардэчныя пажаданні для прабабулі Веры Васілюк з Чохоў Арлянскіх. Моцнага здароўя, сонечных дзён на многія леты перадае ўнучак Мацік з Гайнаўкі. І вось Коля, трактарыста, для ўсіх.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Украина-российская война. Дроны знову атаковали Петербург. Журналисты Вашин шостый раз сустракая день народина у неволи. У ЭГУ обмерковали, как вернуть белорусов до удела в громадском житті. З новинами Стась Дедарка. 1564 день войны. Шэраг регионов России, у тым ліку Санкт-Петербург, а так само оккупованная Россией территория Украины, зазнали минулой ночью массованную атаку беспилотника. У приватности у Ленинградской области почався пожар у районе Великой Ижоры. Там размещены 15-й арсенал войсково-морского флоту. Удары наносились так само по Кронштадте. Это другий удар по Петербургу за апошній тыдзень. Первый был нанесен в день открытия экономичного форуму 3 червня. Кіраўнік городу Александр Бяглоў паведаміў пра атаку беспілотнікаў і заклікаў жыхароў не выходзіць на вуліцы са сваіх дамоў. У Ламаносаўскім раёне Петербургу быў атакаваны навукова-даследчы інстытут марской цеплатэхнікі, ключавое прадпрыемства ў стварэнні падводнай зброі, а ў Петергофе беспілотнікі спрабавалі паразіць нафтабазу. У Кронштадце быў атакаваны марскі кадэцкі корпус. Репрессию Беларуси. Политвязню Денису Ивашину исполнилось 47 годов. Шостый раз журналист сустракая день народина у неволи. З их третий раз уследший турме номер 8 у Жодине, где его тримают на туремном режиме. Уже полтора года Ивашину недозволенные звонки своякам, але листы и поштовки от его доходят. Нагадаю, Ивашин осуджены на 13 годов и один месяц з неволения за небыто здраду державе и незаконные сборы распаўсюд звесток о приватном житті. Вільня. Европейский гуманитарный университет у межах регулярной серии онлайн-сустречу про переасансование демократии у эпоху авторитаризму провел черговый семинар. Темой дискуссии стала партисипативная демократия как инструмент сопротивления авторитаризму и ее доля у найновших громадянских протестах, у тем лику вертание жихаров Беларуси до активного удела в громадском житті после годов репрессий. Каже спикер, кандидат философских наук, адъюнкт Института історії Польської академії наук Ігор Бортнік.
3: У нас, у громадстві, у сувязі з тим, що вельми довгий час авторитарний режим, всяка ініціатива, вона подавляється, у людей вже сформувалося таке міркування, що ми люди маленькі, від нас не залежить. Саме перший крок, мені здається, це те, як у людей з'явилася реальна віра у те, що вони своїми намаганнями можуть нешто вирішити.
2: Особливо під час семінару закранули тему низької явки на вибори у координаційну раду. На думку дослідчика, гэта зв'язано з тим, що многі білоруси у вигнанні не бачать достатково виразних виніків праці демократичних структур, каже Бортнік.
3: Для білоруських громадян, тих, які знаходяться в еміграції, не відовочний винік такого уділу у голосуванні. Координаційна рада вже як організація існує, шерав готов, і не відовочно те, для чого треба ісці голосувати. Справа хоча не у пасивності навіть.
2: Поводле Ігора Бортніка, подобна проблема існує і внутрі Білорусі. Люди значно охотні долучаються до громадських ініціатив, коли бачать, що їх удел приводить до конкретних зменів. Тому одним з головних викликів для демократичних сил залишається відновлення довіри і демонстрації реальних виників своєї діяльності. Про літературу. Визначений повний спіс з 22 творів, які претендують на звання «Найлепшие беларускія прозаічныя кнігі» минулого году поводле премії «Гідройця». У спісу вайшлі сярод іншых новыя творы з Дмітра Вішнёва, мінскага літаратара, які цяпер жыве ў Нямеччыне, Ганны Кандрацюк, беларускай аўтаркі з-Падляша, Александра Лукашука, колішняга кіраўніка беларускай службы «Радыё Свабода», Владіслава Наважылава, лідара метал-гурту «Гадс Тауэр», Макса Шчура, беларускага празаіка і паэта з Чэхіі. У публічнай частцы журы сёлета Сергей Календа, Яна Бартановіч, Андрэй Хаданович да іншыя. Цырымонію узнагароджання адбудзецца 7 лістапада ў Гданьску. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У ближайшую неделю 7 червня на белорусско-польском помежье переменливая облачность без остатных опадков, температура по ветру в ночи плюс 10-12 градусов, день 23-25 выше за ноль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: 98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.